קטע ואום. סטיינווי. המינגווי. מבוביאן. דו בון גאטו. דו בון קומפה. מטה נוסטלגיה.